wa nde abla ya tena tan ku yo e amokro gbe ta ano yuo pe bu ublu ya gbo ya nyoko na uwo ko nyoko na uwo gbe amokro yo panu lo ya e ka yuo e mura ola na po kwa si owo kwa yiro awo ya mle mura won le gan bu apo e ko amu e ka awo ya abere flafo ko yuo zan yuo yuo puo kwa da ayiro ya mo yo bu amo ka nyon alugbe amo klari yo ya mo mo yo yi ayo ku te yiro mo duri ya e yi ayo wo e do yo sisi ni wudu e ka yiro e ka ti wo amo gwa yo ajiro ya no de yu win ya yo mo lobo e yin oyiro ku mo tewe e ka oyiro o ko anu nyunu o wo bale aya o ra ko ki ajiro e ara nyo ekere ayo nya aye wu ya oro ya juwe zi yin uyuwe e ko anu anyu kura fo ko uno ka ku ko o ko ka bale ki e tewe u o kura ko e ko wu gbe yo o yiro ka o se be ye kura melo ya meso no ka ye na wu ka e amokulo yo kwa anu le bro ko aya e mo uru nde ya le mo ba ya gboro apla nu aburo la suyo te mo nde

Ñukanchik kunaka paykunapi, kuna pullakunapi ñukanchik llakiwan rikunchik. Imagina ñukanchik wawakuna, imagina ñukanchik kuytsa wambrakuna, mana ñukanchik kichwa rimaykunata ñanamunan. Ñukanchik sumay kawsaykunata, ñukanchik taytakuna, ñukanchik mamakuna yachachichikakunata, ñana ñukanchik wawakuna ruranata munanchu. Chaymandami ñukanchik warmikuna ashtawankarin kayashka kanchik. Ñukanchik wawakunata, ñukanchik kuytsa wambrakunata yachachingapak ñukanchik shimita. Ñukanchik kichwa shimika mishki shimika, kuri shimika. Chaymandami ñukanchik maypipash warmikuna, harikuna, wawakuna hari kichwa shimita rimana kanchik. Ashtawankarin kunan punllakunapi ñukanchik rikunchik. Ñukanchik wawakunaka akchakunata harikunaka rutun. Warmikunaka ña ñukanchik imanishpaka churakunatapish ñana churanakunkapa munanchu. Chaymandami ñukanchika kayachita shinanchik, kay wambrakunata, wiksakunata, ashtawankarin ñukanchik mamakunata kayachini. Ñukanchik wawakunata kayachachina kanchik uchilamanta. Imashina ñukanchik ninchik takikunawan. Imashina ñukanchik kayachinchik ninchik wawa kaykuta shinapay, kaykuman ripay, awashpa, takishpa. Imagutapash shinapika ñukanchik wawakunaka ashtawanmi yachakunman yani ñukanchik kichwa shimitaka. Shinapash nada ñukanchik kichwa shimi wañukpillata ñukanchika kay kayachitaka shinanchik. Ashtawankarin ñukanchik kay Ecuador mama llaktapika ñukanchika runakuna, warmikuna kayachinami kanchik. Shinchi shinchi shayarishpa